0: مرات
1: انت كويه مول ماي فروموس
2: شاي اكوم سكنت بريفيجيتاري اتشنوشيه Unde e privighetoarea cenușie?
1: Unde e privighetoarea cenușie?
2: A dispărut privighetoarea cenușie! Căutați privighetoarea cenușie! Căutați-o! Căutați-o!